wakale nu pano sendans moto. Nang ne kona pe josbe. Kiti se wolong apa timpera spuzum tombo wa. Kama pum.